0: Ok.
1: Jacob Mara.
0: Bueno.
1: Bueno.
0: Hello. Hello, Kuala.
2: What?
0: Awinyo.
2: Kili ha.
0: Dear bear.
2: Oye, mamá, jen kui vale.
0: Oye, jen kui vale.
2: La parwa.
0: Hmm.
2: Kro.
0: Ah, aha.
2: Amor, minna. Dito.
0: Ah.
2: Oye.
0: Oye, matak. Hello. Ah.
3: Oye, babaka.
0: Oye.
3: Oye, joye, wada.
0: Hey,
4: I told him. Ano
0: chuo
4: gera ta chuo kumati beti ni kambi ya kio dame dahata alkan.
0: Ana duong.

0: Mano beru chawa mea mut melebluo. Kia bong wenwe rio tone rabong wenwe di apache farmer. Ame jo okelu boru obero ideal guest house. Keda guro best super maize millers.
1: Kai teru customer ideal. O yumi yi motot. Acho kai teru wele piche doke rimal. Umbuni tisa ta chill. Be booking ideal guest house apache town. Go chimi nora bira bora biru. A bicha bicha la bicha. Angwena yon non.
2: Go chimi ya guro best super maize millers apache. In nora bira bora biru. A bicha bicha la bicha. Angwena yon non. Unyo nora biru nora bicha. Angwena ryo angwen. Angwena bira dek.
3: Awin radio chwala motbori udiko maeni na tinata jule ateke ya mutmele pacha mea katuburu kuna yaipi rabongu enu wia rioto nera bongu enu radio apache farmer chaka mutmage kede wia dono dono mega metia kubunia magi. Ocho viko mlomorome muhapira deku ya meoto kocho iyo wada uurni udiko ya yumi ametia yago pari za po ace of county. Jwa meo nuo tiyama ya telotole ya kinaga ya teke rameo karuo katar uye bolotong. Eka wate duo weka poka poka. Ameonu uti ya kinage eka wate iye ni mwanono. Udoku tichikara chelpe berbera tekele mani. Apache district binupo kokocho kweji. Kidi mameramu njige tutumia pirubichu ya riyo miya dekele pira riyo ya biyo. Uweljo amedong tuwe bola uti homako gi. Oye uti ho yiro malo tunu na tutumia chel kere dek medu kere weljo amedo oto. Tunu miya riyo kere pira bichu ya nguen. Ilobu Democratic Republic mekonga lober kere dula mebuwako meyotko. Nya oberu solo monodongo kuhira mjwedi ya mutmagi kere eno kena kwa noboru kuna lobo tere kere tere. Ocho piko mlomorme muahapira deku uye meoto okocho iyo wada uurni udiku ikabedu mea yumi ya metia yago paris apoye isap county. Kiri ya Ivan report ya matumimo nono beda nyuale me kamule district. Doka lobele kudu report. Ameo tedero me kunacho miyo. Tia mea tutunimo nono. Nen nanaka. Bin wot kunacha chako. Tachako bedu kunacha. Mwaka riyo ameo karange dohunu tiutit me wango makara. Chalo gime pite mere. Akanchi la pilu wakmea yago pari zigomula poi. Eni choo mere munu James. Umohoman kuneno tirimo nono gino ngeo ni kiri ya. Ivan nono bedu kunacha. Enu nen chalo enu peru choa ye kiri uun koma chiel meri ya nacha. Enu kubuni ya toa mani ni unu daho moro miyo kakanoro. Ameru nuo geri ye gino la chala chala kiri wat burumere. Idia kalo enu nuo maru uwarra kocho. Dang chabira riyo meo karange. Enu nuo petie unu uwarra kocho kana medang peo ngeo. Enu tedu utieno me ching chabit. Enu diku jote chopi kome. Amedu nkuwa mere uti hutumu kocho.